Eu vici e sfârșișop în viții vă jință și ne-am copa în zuem turnierie în nagărach, as abiturnimi prespetovaniami do Nosarăskego gimnaziuma sme se zabirali. Při mikrofonie buža za vas Gregor Klim a ja mam ninto Jana Ščica s vam na zase sfârșanie groniš, ja som Anja Kochojt-Schwarzova, žicum vam pšoša redne vytpodňo a spedovne jacor.